Alang arugur ga lozaga lolo larigu alang atang zo yuni yorigu alang ista nyu ji zo zini shala yaku alang er mutung o si zo lugar zo yuku

kalonjon muyin alaye chandyerun zo kalon prar gug alaye xsun yigerun zo ligtan gug yerzahdan gazobdan bi kartani alaye le thun osun zo ngurayil gug alaye tur zar zo sari artmani alaye nyangarji nu zo sharaye muyin alaye nyangaji erun zo khachxar gug alaye shi yigerun zo ligtan gug alaye qdasam nagazor mo bi kartani alangili thun osun zo